0: Jedno, Čane Vitasović, nadaljujemo paskom. Lepo zdrav, dobro večer.
1: Dobar večer in prijazen pozdrav. Prosim za pesem Zdravka Škendra, Biću samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.
0: Enako tudi vam, še malo romantike, v Megafešti na aktualu Zdravko Škender, Biću samo tvoj.

0: Prvo stavki čustobinac, zbog jedne divne crne žene in še nekoga pozdravimo.
1: Dobro večer.
0: Posavlja. Aha, lep pozdrav Posavlje.
1: Rad bi slišal pesem, Štila sam ti ostaviti pismo.
0: Tila sam se ostaviti pisme. Katica Marinović in tedi spod.